de to e ha n da ha delt i da to e ya tan ch e da a to to pel pe da ho sen da di ko be na ko be ni ko a na na ra ha ki e to pel pe da ho sen da a ko di e ya a si ji e I s ni I ki e be la ho o l ki a ko di n le de ha I a ko e le ve to pa che a je e ya t na e ho sen an e tana e hiki e tis as n shod e da ha dech il a kone e ya a di ziz go a de e ne ve go e sa a hiu go hat a si a ko di e ya ne ve se da na a ha ki e d o kwa e tis na me jne ya a ko di t e go e tana e h e ya hu hi ol a ko di go e ya hod I go e na jn tin sa a hiu da ha dech il go a ko na jn tin A ko di queer person ho de niniki eid a nashjo gaal eid di ho e na a su ke da hat eid jo jo a jo e bich eid sa na eid be jo gaal A ko di n le de ha ke jo ha at a go sa na eid eid e go hol tis a na ol dood eid sa na eid gi tis an jis sho go